Ere ke o lebohe ke mo mamedi dumela letona la naha la ditšhelete Enoch Godongwana le re lefapha la naha la ditšhelete le na le tokelo ya go kgina nakwana tshietso ya matlole ya bommasepala

0: Fonto wa selepo le rato la ha
1: 0860003084 mamedi ntetsetse hle ke a tseba batho ba mametse ba dibakentse fapaneng ba bang ba mosebetsing ba bang abatseleng ba bang ba malapeng ba re mametse le Sedi FM 0860003084.